0: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igranj z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Okolico Petrinje stresel zmeren potres. Ljubljanski živalski vrt po 23 letih pridobil samičko žirafe. Vreme sončno s plohami, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5,5 leti. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni petršil, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. Italijansko vrhovno sodišče je presodilo, da so v hotelu s 5 zvezdicami v Dolomitih ravnali v skladu z zakoni, ko turistki niso hoteli postreči vode iz pipe. Odločitev so sodniki utemeljili s tem, da gostinski obrati po zakonu niso obvezani, da morajo zagotoviti brezplačno vodo iz javne vodovodne mreže. V neurju z močnim vetrom in dežjem je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih objektov, podrlo se je več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilnih enot. Najhuje je bilo na območju Maribora. Državni zbor se je odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladovalo mnenje, da referendum zaradi davčnih odločb v zakonu ni mogoč. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: Žar nas povezuje.
12: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Takole preverimo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek promet poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi ne sporočate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
1: Je tako, dobro jutro, dober dan, draga družba in dobrodošli ponovno na Krki. Četrtek je 28. maj, zdaj včeraj nas je prešla neka vremenska fronta na Dolenjskem, hvala Bogu, ni naredila kakšnih večjih težav, vse pa je za ene par stopinj ohladilo, kar pa tudi paše. Trenutno okoli 16 stopinj, čez dan bo šlo nekje do 26, bo pa tudi danes po večini sončno. In vse kaže na to, da bo sončno vse do konca tega tedna, vključno z vikendom, ampak do vikenda naslošta še dva dneva in pa približno 16 ur dela. Torej, gremo počas pa za andahtjo. En lep četrtek želim vsem skupaj.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
4: Sadika na dom.si.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hvala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura, 16-17 stopinj ta trenutek na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature se bodo čez dan dvignile nekje do 26 stopinj. Podobno tudi v petek, v soboto spet okoli 30. Tudi nedelja bo še po večini sončno, popoldne bodo možne spet kakšne plohe in posamezne nevihte. Promet na cestah na jugovzhodu, brez večjih posebnosti ta trenutek, vsaj vi niste sporočili o kakšnih radarjih, kontrolah ali uverah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. 080-13-02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: To je Jutro na Krki.
1: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!

0: taki.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: It's a wonderful life. Dobrih 10 minut manjka do 7. Juran, delam družbo na Krki. Dobro jutro, dobro dan, Dolinska.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 5 novih dojenčkov. Mati narava je bila tokrat en malo na strani Roza Štumfkov, veselimo se namreč 3 malih deklic in pa 2 malih fantkov. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očetom. Želim vam velik spanja, velik zdravja in seveda čim več lepih skupnih trenutkov. Uživajte v odraščanju vaših otročičkov. Poslušajte jih, kaj vam govorijo, ker veliko krat se boste res nasmejali njihovim mislim in besedam. Ravno včeraj pri večeri najo je ženo nasmejala Tamala. Pri teh letih 3-4 skozi govori, neprestano, nima gumba za ugasen in začne nekaj naštevati. Sploh ne vem več točno, kaj je govorila, ker je pač taka količina teh besed in mi začne kazati svoje prske in govori, lej oči. Ena je tole, druga je tole, tretja je tole, štirna je tole. Štirna. Tudi popravite nisem hotel.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V popoldanskem neurju veter odkriva v strehe, podrlo se je več dreves. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V včerajšnjem neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih stavb. Podrlo se je tudi več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Zaradi podrtega drevja so posredovali gasilci tudi na Gorenjskem in Koroškem. Iz Tolmina poročajo o poplavah meteorne vode. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani.
0: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žar nas povezuje.
5: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Tako stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Promet poteka trenutno brez večjih posebnosti, saj vi niste sporočili o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale voznike in voznice. Hvala za klice. 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: Ja, 5:07 je že. Dobro jutro, Dolenjska, dobrodošli na Krki. Danes je četrtek, 28. maj. Lepi dnevi so spet pred nami in tudi jutri bo lepo, ko nas večer čaka.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026.
4: Ja, družba na Dolenjsko se vrača, tradicionalna roštiljada pri Dolenjcu. Jutri nas bodo zabavali Anja Belini, Nina Doneli, Petkova Pumpa, Tilen Lotrič, Luka Bansi, Dejan Vunjak in pa Dražen Zečič. Karte so še na voljo na recepciji hotela Dolenjci in na spletni strani topevent.si. Za žur bo poskrbljeno, tako kot bo poskrbljena tudi za seveda hladno pijačo in vrhunsko hrano. Čisto sveža informacija z letošnje roštiljade: za kulinariko bo letos poskrbela Hiša Fink. Poleg klasične žar ponudbe pa bodo letos poskrbeli še za morske specialitete. Družba, se vidimo jutri na roštiljadi. Lačni definitivno ne bomo, žejni sploh ne bomo, pa še orangfešta bo bila.
1: Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Več na topevent.si.
6: Pozor! To je roštilj, ki te kliče. Roštiljada pri Dolenjcu 2026. Na velikem odru z nami. Največja radijska veselica s DJ Boštjanom v živo. Petkova Pumpa. Močan vokal in močna odrska prezenca Tilen Lotrič. Mlada slovenska pevka, prvič na velikem odru, Anja Belini. Nalezljivi refreni in vroči plesni ritmi, Nina Doneli.
7: Najbolje se živi na ovoj našoj rivi.
6: Najbolj popularen glasbenik slovenske zabavne scene in kralj veselic, Dejan Vunjak z brendjevimi berabami. In ekskluzivni gost večera, legenda dalmatinske romantike in glas, ki zadane naravnost v srci, eden in edini, Dražen Zečič.
8: Niko nema dva života, pa nema mi ja.
6: Petek, 29. maj, Dolenc plac pri hotelu Dolenc. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija hotela Dolenc in topevent.si.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
3: Paulin-inženiring.si.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
2: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
3: Ceste Krških žrtov 135F.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazimi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, dolgi lasje, kratka pamet?
2: Če si jo nečem dober, naprimer, da to še neč ne pomeni.
1: S tvojo razlago se sicer strinjam, ampak žal Benjamin, ta pregovor ima nek drug pomen in najbolje, da se ga naučiva.
0: Poslušate Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Benjamin, če odpreva slovar slovenskih pregovorov in tam najdeva pregovor dolgi lasje, kratka pamet, bova prebrala, da ta pregovor drugače izraža stereotipno predstavo, da ženske niso pametne. Oziroma ta pregovor izraža podcenjujoč odnos do žensk ali do oseb z dolgimi lasmi. Zdaj sicer obstaja kar nekaj starih slovenskih pregovorov, ki podcenjujejo ženske na splošno, ampak tekom časa smo ugotovili, da so popolnoma ali neustrezni ali pa enostavno napačni. No in zato te pregovore tudi vedno manj uporabljamo. In prav je tako.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 8 je ura, okoli 18 stopinj imamo ta trenutek, danes pa bo na Dolenjskem po večini sončno, temperature se bodo dvignile nekje do 26 stopinj Celzija. Podobno tudi jutri, na soboto spet okoli 30 stopinj Celzija in sončno in tudi nedelja bo še po večini sončno, je pa res, da popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Stanje na cestah, brez večjih posebnosti ta trenutek poteka promet na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Če ste vi opazili kakšno oviro, radar ali kontrolo, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Jutro na Krki. Kvalitetno in profesionalno.
1: Okraj vrata Vranešič.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Sadika na dom.si.
4: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Ste izgubili ključe?
6: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
5: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
6: Podjetje Krpan.
7: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti iz predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
12: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
13: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
14: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Ivančna Gorica bo prenovila podružnično šolo v Višnji Gori. Ivanški župan je povedal, da projekt predvideva rušenje dela šole in izgradnjo večjega objekta.
2: Od leta 1999, ko je bila šola zgrajena, pa do danes se je v Višnji Gori v celotni krajevni skupnosti in šolskem okolišu povečevalo število prebivalcev, s tem tudi število otrok in šola je postala premajhna. Leta 2017 smo že dogradili 6 učilnic, še energetsko sanirali, zdaj se je pokazalo, da ima šola premajhno kuhinjo, jedilnico, premajhno knjižnico, premalo prostora za upravo šole, učitelje in tudi manko učilnic. Vse to bomo zdaj zgradili v novem objektu.
1: Tako župan Dušan Strnad. Podružnična šola osnovne šole Stična bo tako postala samostojna šola. Dela bodo stekla ob začetku letošnjih šolskih počitnic, projekt vreden 4,7 milijona evrov pa naj bi bil končan v dobrem letu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Bolniško odsotnost morajo odslej zaposleni zdravniku sporočiti isti dan. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so medtem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
10: Stanje na cestah na Dolenjski beli krajini Posavju, promet poteka brez večjih posebnosti, tudi vi niste sporočili o kakšnem radarju, kontroli ali uveri. Če jih opazite, povejte, kje so, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 80 13 nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, 5 čez 8 že. Dobro jutro, Dolenjska. In en lep četrtko pozdrav z Krke. Trenutno marsikje že diši po jutreni kavi, kmalo pa bo dišalo še po nečem drugem. Čez par ur bo namreč čas za malico. In tudi danes vas povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer bo danes na voljo makaronovo meso z govejim mesom, v drugem meniju bo mučkalica z rižem, v tretjem meniju bo dovampi, v četrtem pa pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez klobase. No, v Eri imajo vedno na voljo tudi več vrst pic iz krušne peči, vsak petek pa na radiju Krka tri Erine pice podelimo med vas. Jutri je že petek, tako da časa za sodelovanje ni več veliko, zato mi čim hitreje pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. In čim ga pošljete, evo, ste že v žrebu, ko bomo jutri tri SMS-e izžrebali, izbrali in vsakega nagradili svojo brezplačno pico. Torej SMS, ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Bowling, trampolinski park, restavracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
6: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
7: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Poljank, but come back and stay na Radio Krka 20 čez 8. Jure, sem z vami, dobro jutro, dober dan, čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo vsako leto 31. maja, je mednarodni dan, ki ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija, da bi opozorila na epidemijo uporabe tobaka ter bolezni in smrti, ki jih povzroča tobak, ter bi jih bilo mogoče preprečiti. No, vsako leto namreč umre več kot 8 milijonov ljudi zaradi tobaka, vključno z 1,2 milijona nekadilcev, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju. V zdravstveno-vzgojnem centru v zdravstvenem domu Novo mesto izvajajo delavnice ter individualna svetovanja za opuščanje kajenja, namenjene vsem, ki želijo premagati odvisnost od nikotina in narediti pomemben korak k boljšemu zdravju. Vabljeni, da se za dodatne informacije o delavnicah obrnete na zdravstveno-vzgojni center, kjer vam bodo z veseljem pomagali na poti do življenja brez tobaka. Razvojni center Novo mesto je v imenu občin destinacije Dolenska objavil razpis za izobraževanje za pridobitev naziva turistični vodnik turističnega območja Dolenska. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki jih navdušujejo zgodbe krajev, dediščina, narava, kulinarika in ljudje Dolenske, ter bi želeli obiskovalcem strokovno, srčno in suvereno predstavljati turistično območje. Prijave na izobraževanje so odprte do 8. junija prek spletne prijavnice. Stroške izobraževanja so financirajo Slovenska turistična organizacija in pa Dolenjske občine v okviru aktivnosti destinacije Dolenjska. Več informacij in pa prijava je na voljo na spletni strani www.rc-nm.si. Cene Prevc pa je z včerajšnjo prvo etapo začel dobrodelno akcijo Dežela junakov. Na dobrodelni poti po Sloveniji bo Cene prekolesaril 10 tras, v petek 5. junija pa bo pot zaključil na Debelem rtiču. Zbranimi sredstvi bodo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin in jih peljali na morje. No, danes bo Cene kolesaril po Dolenjski in Posavju. Pot se je začela v termah Čatež, prek Brežic, Leskovca, Kostanjevice, Šentruperta in Mirne bo okoli 3:30 popoldne prispel v Trebnje, odkoder pa bo preko Mirne peči krenil v Novo mesto. Tam pa ga na glavnem trgu lahko pričakujemo ob 5:30. Ponovno je ta čas v letu, ko stopimo skupaj in pomagamo otrokom do počitnic na morju. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka, Dolenjska v srcu.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: slej.
1: Prej ali slej. Čuki njihova poletna. Pol devetih je ura. Danes bomo, kar se vremena tiče na Dolenjskem, imeli po večini sončno in temperature nekje 26 stopinj Celzija, tako da malo hladneje bo kot zadnje dni. Podobno bo tudi jutri, no v soboto pa spet okoli 30. Nedelja bo še po večini sončno, popoldne pa bodo možne kakšne plohe in posamezne nevihte. Promet na Dolenjskem poteka brez večjih posebnosti, vsaj vi niste sporočili o kakšnih radarjih, kontrolah ali uverah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala že vnaprej za vaše klice. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
2: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
7: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
8: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Po podatkih novomeškega Ajpesa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge v jugovzhodni Sloveniji lani poslovali uspešno. Skupaj so ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov in zaposlovali 36.900 ljudi. Ključni nosilec gospodarskega razvoja ostaja predelovalna industrija. Med najpomembnejšimi panogami pa izstopata farmacevtska industrija in proizvodnja motornih vozil ter prikolic. Skoraj 60% vseh prihodkov so gospodarske družbe ustvarile na tujih trgih, predvsem v državah Evropske unije. Dobiček je ustvarilo 2184 družb, izgubo pa 711. Neto dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah znaša 78 tisoč evrov, povprečna bruto plača v jugovzhodni Sloveniji pa 2680 evrov, kar je 206 evrov več od slovenskega povprečja. Regija tako dosega nadpovprečen delež izvoza, najvišjo povprečno plačo, tereno najvišjih dodanih vrednosti in dobičkov na zaposlenega v državi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Žar nas
4: povezuje. Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Odkud?

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Tako lepo poglejmo na ceste, brez večjih posebnosti ta trenutek ne sporočate o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih kje videli, javite lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
1: Ja, 5:09 je že dober dan, družba, dobrodošli na Krki, kjer skrbimo za dobro voljo skupaj z eno dobro luštno glasbeno podlago. Danes je četrtek, kar pomeni še dan, pa jutri. Po se pa spet začne vikend. Ja, in začetek vikenda je treba proslaviti tako ali drugače. No, zato na Radio Krka v petkih poskrbimo za eno dobro zabavo.

vsak petek med 8 in 11 večer malo priredimo naše playliste, v njih dodamo, oziroma bom tako rekel, pobrišamo celotne playliste in dodamo v njih samo žur komade. Malo roka, malo popa, malo diska, malo novejših hitov, malo starejših hitov, ni da ni. Vse se bo našlo, kar pa je skupnega vsem komadom je, da bodo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda še boljši žur. Žur po Dolenjsko na Krki, vsak petek je 8 in 11 večer, še točno 34 ur in 55 minut. Pekoče.

0: mi nakup.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Bruno Mars na radio Krka, Count on me, dobrih 15 čez 9. Dobar dan, družba, dobrodošli na Krki. Četrtek je že, vikend je pred vrati. Jutri nas pri hotelu Dolenc čaka velika roštiljada, mimogrede vstopnice so še na voljo, no v soboto začer pa potem nadaljujemo v Metliki, kjer pa ne bomo švicali zaradi žura in plesa, ampak bomo švicali zaradi športa. Tekaško društvo Bela krajina namreč to soboto organizira že osmi nočni tek v Metliki. In govoril sem s predsednikom društva Aleksandrom Lazokinom. Aleksandr, kdaj v soboto je štart in pa seveda po kašnih trasah se bodo letos tekači podali?
1: Letošnji osmi nočni tek poteka po ulicah Metlike, potem je tudi znan po njeni lepoti, ker tudi imamo ogromno navijačev v progi. Tek se začne o 9:30, traja predvidoma 1 uro do 11:30. Tek je razdeljen na dve razdalje, 4 in 8 kilometrov, to pomeni en krog ali dva. Tako en lep tek po ulicah Metlike.
0: Točno tako. Zdaj za sodelovanje na samem teku se je potrebno prijaviti in s prijavam ste v bistvu začeli že v začetku marca. Če se ne motim, pa so prijave možne tudi na dan dogodka.
1: Seveda, takole, sledne prijave so žal zaključene, ampak imamo tudi prijave na dan dogodka. Na dan dogodka od 18. ure pa do 20. ure, mogo bi pogledati, so pa tudi možne prijave na samem kraju dogodka.
0: Imate mogoče kakšno številko, koliko tekačev bo letos kaj sodelovalo?
1: Ja, letos pričakujemo okrog 350 tekačev, tako da vidimo, da se vsako leto številka veča in smo zelo veseli glede tega.
0: To je dobra novica. Večina tekmovanj ima na koncu seveda neke nagrade, ali samo za zmagovalce, ali pa za vse nastopajoče. Kako je to pri vas? Kakšne so torej nagrade na letošnjem nočnem teku Metlika?
1: Takole, mi gledamo, da čisto vsak tekač dobi kar ogromno materijala v vrečki, ki so se pravi časno prijavili, dobijo tudi kvalitetno našo tekaško majico in stvari sponzorov. A vse tisto, ki so pa na stopničkah, imamo pa tudi zelo bogate nagrade, kot so to od naših domačih firm, če bi rekel po domače, kot so Status, Beti in tako naprej. Imamo pa tudi več sponzorov, tako da so vreče kar bogate, vsak dobi tudi medaljo in seveda pokal nočnega teka.
0: Odlično. Na internetu sem zasledil, možno so prijave tudi na en tak paket tekov, če bi prav temu tako rekel. Na nočni tek Metlika, pa gas na gače in pa na Lahinja Trail 2026, ne?
1: Ja, seveda. To smo v sodelovanju tudi z drugimi društvi, tudi v Črnomlju in Cemiču, smo hoteli narediti taken lep belokranjski pokal, in smo se združili z njimi in bi radi, da bi povezali celotno belo krajino s tekom in zaradi tega smo tudi naredili en tak lep trojček, da je tudi zdraven trail, da nisam cestni tek.
0: Povejmo zdaj še enkrat nočni tek Metlika, to soboto od 9:30 zvečer dalje. Izbirate lahko med 4 in 8 kilometrov dolgima trasama, prijave so mogoče tudi na dan dogodka, kakšno uro pred začetkom.
1: Lep povabljeni na čarobni nočni tek, tak tekač, ki je prišel kdaj teči, seveda se vrne in reče, da to je en lepših tekov v Sloveniji nasploh. Tako da lepo vabljeni.
0: Hvala, Aleksandra.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih ta trenutek ura in ta trenutek 21-22 stopinj na našem jugovzhodu. Sicer pa danes bo na našem koncu po večini sončno, temperature se bodo dvignile nekje do 26 stopinj Celzija. Podobno tudi jutri, kakšno stopinjo sicer više, soboto spet okoli 30. Tudi nedelja bo še po večini sončna, tu pa tam kakšen oblak, popoldne pa bodo možne spet plohe in posamezne nevihte. Trenutno promet na Dolenjskem v Beli krajini Posavju poteka brez večjih posebnosti. Naj pa še enkrat upozorim na tista dva radarja na Dolenjski avtocesti v delovni zapori med Bičem in Ivančno Gorico. Tam sta radarja postavljena v obe smeri, torej proti Ljubljani in proti Novemu mestu, oba sta na začetku delovne zapore, omejitev 60 km na uro. Če ste tudi vi opazili še kakšen radar, javite 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Simon and Garfunkel in pa njuna Cecilija na radio, kar dobrih 20 je do 10. Dobar dan.
1: Roštiljada Prdolencu 2026.
0: Točno tako, ta petek, torej jutri, tradicionalna roštiljada pr Dolencu. Anja Belini, Nina Doneli, Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Dejan Vunjak in Dražen Zečič, pa mislim, da tudi Luka Basi. To so izvajalci, ki bodo poskrbeli za žur. Lahko bi pa rekli, da bo med nastopajočimi tam tudi Damjan Fink iz Hiše Fink. Damjan, živjo, lep pozdrav.
2: Zdravo, živjo.
0: Damjan, ne bo, boš pel?
2: Danes ne.
0: Danes ne, kaj pa jutri na roštiljadi?
2: Po moje pa ja.
0: Pa v mikrofon?
2: Ne, to pa ne.
0: Damjan, ti boš poskrbel za naše trebuščke. Če se ne motim, bo torej Hiša Fink celotno kulinariko imela čez.
2: V bistvu na povabilo hotela Dolenc, glede na naše sodelovanje do zdaj, smo se odločili, da skupaj naredimo eno dober žur, ki ne bo samo nek klasičen piknik, ampak bo z nekimi dobrimi dodatki poskrbel tako za res dober dogodek.
0: A kaj posebnega pripravljate?
2: Posebnost bo to, da bo letošnja novost riba, tako da bo neka ribja roštiljada, kjer bojo na voljo hobotnica, kapesante, brancini in še kakšna delikatesa. Robert Treninger obljublja tudi, da bo ujeta tuna. In poleg tega pa seveda ta zlata klasika na žaru z zazorjenimi stejki.
0: Ko si omenil prečla ujeta tuna, najbrž to ni ena tistih, ki se na dražbah prodajajo za milijone in milijone dolarjev, evrov.
2: Ne, ne, v bistvu tudi lahko se reče naš prijatelj, Hiše Fink, Robert Treninger, je tunolovec v Istri, lovi me v Medulinu in v bistvu iz tam dobivamo mi sveže tune, pravilno shranjene, se pravi z veliko ledu, da je riba res varna in potem to dobimo, tukaj razrežemo in postrežemo na različne načine.
0: Zdaj me zanima, zdaj, letos bo torej, smo rekli, bo mesna roštiljada in bo ribja roštiljada, a je kakšna, oziroma a boš izdal kakšno skrivnost za naše domače roštiljade doma, ne? Kako čim bolj pripraviti to meso, takšno ali drugačno? No?
2: Meso, mogoče ne tak mala stvar, ampak zelo veliko da na okusu, da meso zorjeno, vrtimo govedina, ne vzameš meso iz sladilnika, ampak ga mečkan temperiraš. Ne? Okay. To je podobno in ga daš potem na žar. To je zelo podobno, kot da greš iz pijame ven na sneg. Ne? V bistvu z meso iz sladilnika ne smeš dati na 300 stopin. Ne?
0: Okay.
2: To v bistvu je ključno, da je potem meso ni žvečljivo, ampak je prožno, mehko in da ga lahko ješ. V bistvu to je en tak mali detalj, da mogoče pustiš na sobni temperaturi meso kakšno urco. Sem, da se temperira, da dobi sobno temperaturo 24-25 stopin in potem ga lepo nežno pečeš in meso je veliko bolj voljno.
0: Koliko prej ga je pa treba kaj začinci in tako naprej, da to res pride potem do tistega polnega okusa? Najbrž odvisno od mesa
2: sigurno
0: do mesa.
2: Sigurno od kosa mesa, ne, tudi, ne, recimo, ne vem, mi bomo zdaj, recimo, na štenadi piščanče stegna, ki jih ne rabiš veliko meso, je mehko, prožno, bolj je pomembno, kakšne začimbe daš. Mi bomo delali z lokalnimi začimbami, tako da bolj je to pomembno, s kakšnimi kosi mesa se rakuješ, mi imamo recimo jutri rozbif, ki ne potrebuje nekega posebne začimbe, predvsem, tako sem povedal, da se pravilno rakuješ, mi bomo meso res pravilno pripravili in postregli, da bo primerno tudi za stojene, za žur.
0: Na domačih roštiljadah sem večkrat videl, da se recimo kakšni čevapčiči malo polivala. Ne? Predvsem z hmeljevimi napitki, ampak kukor berem, to ni dobra ideja.
2: Zelo dobri so spenino zaliti, ne?
0: Ja, bistvu, spenino?
2: Ja, to je recimo tako, okay. Zelo dobro, da na ponvi si spečeš, da ni na direktnem ognju,
0: ja.
2: Si na ponvi spečeš in potem z malo penine zaliješ in tako veliko bolj se že oče pride. No?
0: Kaj pa recimo sam žar mora biti na polni delovni temperaturi, preden meso gor damo, ali to treba že kaj prej mogoče?
2: Mislim, spet odvisno, kakšen žar imaš in vse, ne, zelo odvisno. Zdaj, hrana ni več nekaj, kar ljudje ne poznamo,
0: ja.
2: To je nekaj, kar si ljudje želimo spoznati, to je del hobija in to se mi zdi, da je zelo, zelo lepo, ker hrana je tudi namen druženja in v bistvu na jutrišnji roštiljadi je zabava, druženje, žur in primerna bo taka tudi hrana in seveda tudi cena.
0: Zdaj na roštiljadi se pričakuje, bom rekel, med 3 in 5 tisoč ljudi, tako je ponavad. si imel že kdaj toliko veliko publiko?
2: Ja, delamo velike stvari. Delamo velike stvari, ekipe imamo dobre, tudi Hotel Dolenc ima super ekipo, tako da tukaj ni neke bojazni, tudi ni navala nekega ljudi naenkrat, ne. Ljudje postopoma prihajajo, ti tokovi, kjer se hrana streže, ti pulti so dovolj veliki za vse, tako da tukaj v bistvu so sladke skrbi.
0: Odlično. Damjan, naj žur čim bolj uspe, naj bo hrana čim boljša, mislim, se sploh nimam dvoma, da ne bi bila, ne. Tako da se vidimo jutri na Roštiljadi.
2: Se vidimo, super, hvala.
0: Vsi, ki nimate vstopnice za Roštiljado, so še na voljo, kupite jih lahko na recepciji Hotela Dolenc ali pa na spletni strani topevent.si.
1: Roštiljada pri Dolencu 2026. Več na topevent.si. To je Radio Krka.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Extraforum.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: Oh, pa je, Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo Pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Tradicionalno občinsko kolesarsko tekmovanje, ki ga vsako leto organizirata občina Sevnica in Sevniški svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sodelovanju z osnovnimi šolami, policijsko postajo in avtošolo Prah, je tudi tokrat gostila osnovna šola Sava Kladnika. Med 40 sodelujočimi osnovnošolci je zmagal Tim Brečko z osnovne šole Milana Majcna v Šentjanžu, ki bo sevniško občino zastopal na državnem tekmovanju. Drugi je bil Rok Gracer z osnovne šole Blanca, tretji pa Matic Felser z osnovne šole Milana Majcna Šentjanž. V skupnem seštevku točk med šolami je prvo mesto osvojila osnovna šola Milana Majcna, druga je bila osnovna šola Sava Kladnika, tretja pa osnovna šola Krmel. Kolesari so prejeli lesene pokale in medalje, ki so jih posebej za to priložnost izdelali v srednji šoli Sevnica. S tekmovanjem mlade kolesarje spodbujajo k odgovornemu in varnemu vključevanju v promet, poglabljanju znanja cestnoprometnih predpisov ter k razvijanju spretnosti s kolesom.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Iran v odgovor na ameriške napade na dvojaško oporišče ZDA. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
4: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
10: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Germobil, svet pametnih naprav.
0: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v Supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
2: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega dom Krško. Cesta Krških žrtov 135F.
3: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 28. maja, goduje sužen sveti Andrej Salos. Goduje imena Andrej, Andi, Andraš, Andrejček, Draš, Draško, Drejc. Andrej Salos je bil po rodu skit in sužen, odkupil ga je Teognost, visokoradni bizantinskega cesarja Leona. Nadarjenemu mladeniču je omogočil solidno vzgojo, Andrej je postal njegov tajnik, kljub vsemu pa je nekoč sanjal, da ga Kristus spodbuja naj postane nespameten za njegov evangelij. Te sanje so povsem spremenile njegovo življenje. Bojeval se je s hudobnim duhom in preziral ta svet. Imeli so ga za neumnega in ga vklenili v verige. Živel je v siromaštvu od priložnostne miloščine. Mnogi so ga imeli za obsedenega od hudega duha in so govorili, da je norec. Nekateri mladi, med njimi bodoči carigrajski patriarh Epifani, so vedeli za skrivnost te navidezne norosti, ponižanje samega sebe ter želja premagati svet in hudiča. Iz svetnikovega življenjepisa razberemo številna poročila o njegovih videnjih. Po 26 letih notranjih bojev je Andrej umrl. Relikvi niso nikoli našli. Omenjeni življenjepis, nastal naj bi med 7. in 10. stoletjem, je edini vir za poznanje svetnikove osebnosti. O presoji zgodovinskih, jezikoslovnih in paleografskih podatkov obstajajo resni dvomi, ali je ta svetnik sploh zgodovinska oseba. Danes, 28. maja, goduje sužen sveti Andrej Salos.
0: Krkin godovnik.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozolcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorenc.info.
4: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
5: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Pri spominski plošči na Gornjem Suhorju pri Vinici, kjer je leta 1945 strmoglavil bombnik z britansko posadko, so s krajšo slovesnostjo obeležili dan slovensko-britanskega prijateljstva. Bombnik je bil v takratnem nemškem protinapadu sestreljen, 4 od 9 članov britanske posadke pa je s padalom uspelo pristati. Na slovesnosti v spomin umrlim in pogumnemu dejanju domačinov je bil slavnostni govornik tudi črnomalski župan Andrej Kavšek.
2: Ko je letalo padlo, naši domačini niso vplivali. Niso čakali na ukaze in niso preračunavali tveganja, čeprav so dobro vedeli, da s ponujeno roko tvegajo lastna življenja in življenja svojih družin. To je še danes kako aktualno, kajti tudi danes potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje in stopimo skupaj v bran svobode in človeškega dostojanstva. Tudi danes moramo pokazati pravzaprav in živeti enake vrednote.
1: Osrednja govorca, odpravnik poslov britanskega veleposlaništva Nigel Baker in polkovnik Miha Rijevec sta k spominskemu obeležju položila tudi venec.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Kriminalisti zasegli več 100.000 tablet s prepovedanimi učinkovinami. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah oduzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so med tem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dog Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da so mladi soustvarili Evropski teden mladih, v živi knjižnici pa so delili izkušnje.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: 24. aprila se je po vsej Evropi začel Evropski teden mladih, ki poteka vsaki dve leti. Tudi v Zavodu za mladino in šport Krško so ga obeležili na prav poseben način. Letošnje aktivnosti so namreč v celoti so ustvarjali mladi prostovoljci. Že v januarju so pripravili dve projektni prijavi na razpis MUVID za Evropski teden mladih. Ob tem so izvedli tudi delavnico priprave projektov, se želijo mladim omogočiti, da pridobijo znanje za samostojno prijavljanje na razpise. Njihov cilj je jasen, v prihodnje samostojno zasnovati in izvesti tudi Erasmus Plus mladinsko izmenjavo. Mladi so tako prijavili dva projekta, pripravo promocijskega videa in organizacijo dogodka. Dva prostovoljca, dijaka medijske produkcije, sta zasnovala scenarij in ustvarila video, medtem ko sta druga dva pripravila koncept dogodka. Pri organizaciji je sodelovala tudi mentorica, vendar so ključno vlogo prevzeli mladi.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: V petek 24. aprila je v Zavodu za mladino in šport Krško potekal osrednji dogodek Živa knjižnica, izposodi si izkušnjo, resnične zgodbe iz evropskih mobilnosti za mlade. 8 živih knjig je obiskovalcem omogočilo vpogled v raznolike mednarodne izkušnje. Od Erasmus plus mladinskih izmenjav in usposabljen do ESC prostovoljstva, študija in dela v tujini. Med zgodbami je posebej stopala Gustavova pot iz Brazilije na študij na Portugalsko, nato na Erasmus plus prakso v Slovenijo, kjer danes živi in dela. Njegova zgodba je pokazala, kako lahko ena priložnost odpre vrata številnim novim izkušnjam in življenjskim potem, ki jih na začetku sploh ne pričakujemo. ESC prostovoljca sta predstavila svojo trenutno izkušnjo prostovoljstva v Sloveniji, zakaj sta se odločila za ta korak, kako poteka njuno delo in kako ima življenje v novi državi prinaša tako izzive kot tudi osebno rast. Delila sta tudi izkušnjo udeležbe na usposabljanju za prostovoljce v Sloveniji ter poudarila pomen mednarodnega povezovanja.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Svoje izkušnje z Erasmus Plus, mladinskimi izmenjavami so v Zavodu za mladino in šport Krško predstavili tudi mladi iz lokalnega okolja. Žak je spregovoril o svojih izkušnjah na Nizozemskem in Madžarskem, Vito pa o sodelovanju na različnih mladinskih projektih, kjer so poleg vsebine pomembno vlogo igrali tudi medkulturno učenje, timsko delo in sklepanje novih prijateljstv. Ita je delila svojo izkušnjo z mladinske izmenjave na Slovaškem, iz katere se je vrnila le pred dobrim tednom, kar je udeležencem omogočilo neposreden in aktualen pogled v potek takšnih projektov. Poseben poudarek je dodala Tjaša, ki ima bogate izkušnje z Erasmus Plus projekti in študijem prava v tujini. Mladi so skozi njeno zgodbo spoznali, kako mednarodne mobilnosti prispevajo k razvoju kompetenc, širjenju obzorij in razumevanju evropskih vrednot. Izpostavila je tudi, kako takšne izkušnje krepijo kritično razmišljanje ter posameznika spodbujajo k aktivnejši vlogi v družbi. Dogodek je hkrati potekal v času nacionalne kampanje Mladinsko delo aktivni za prihodnost, ki poudarja pomen mladinskega dela. Živa knjižnica je odličen primer tega, kaj mladinsko delo pomeni v praksi. Mladi z mladimi in za mlade. Mladi so ustvarjajo programe, pridobivajo izkušnje in aktivno prispevajo k skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: PVC okna.
1: Okna minus branešič.si.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
6: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
11: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Košarkari Krke so prvo tekmo finala končnice lige OTP Banka proti CD-viti Olimpiji po izjemno dramatičnem obračunu dveh podaljških in po vrhunski košarki izgubili z 89-90. Sprva so gostje povedli s 5-0, zato je trener Krke že po slabi minuti vzel minuto odmora. Potem je Krka šestimi zaporednimi točkami prišla do vodstva, a so nato z nekaj napakami gostom dovolili, da so prvo četrtino dobili z 21-15. Tudi druga četrtina se je končala v korist Olimpije. V tretji pa je Krka zaigrala precej bolje, rezultat ob koncu tretje četrtine je bil 53-52. Po izenačenju v četrti četrtini pa sta veliko drame ponudila tudi oba podaljška. Trener Krke Dejan Jakara:
2: nekako je bila že tekma zgubljena, tiste zadnje dve minute, oni so šli na 7-9 pikslov, mislim, da mi smo to ujeli. Tri napade smo branili za podaljšek, tako da kar se tega tiče, nimam fanto kaj zameriti. Jaz si samo želim, da se take tekme nadaljujejo, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo.
1: Druga finalna tekma bo v soboto ob 20. v ljubljanskih Stožicah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiši izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Žar nas povezuje.
7: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: mi nakup.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec.
2: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode. Tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o obisku varuhinje človekovih pravic v Novem mestu.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Minulo sredo, 20. maja, je varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci obiskala Novo mesto. Na delovnem obisku se je srečala tudi županom mestne občine Novo mesto, Gregorjem Macedonijem, s katerim sta se pogovarjala o učinkih zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, kakor tudi o stališču mestne občine Novo mesto, ki ga je v odprtem pismu ob začasnem zadržanju 8. člena zakona župan naslovil na varuha človekovih pravic Republike Slovenije in pravno mrežo za varstvo demokracije.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Župan je ob tem poudaril, da se občina pri reševanju romske problematike že dlje časa sooča s kompleksnimi socialnimi razmerami, pri čemer je izpostavil pomankanje celovitega sistemskega pristopa strani države. Opozoril je, da trenutne razmere zahtevajo širši in celovit odziv, ki presega posamezne ukrepe, pri čemer je potrebno obenem podati jasno sporočilo, da zakoni veljajo enako za vse. Zato smo zelo jasno povedali, da je treba tukaj gledati širše, ne le zelo ozkega pogleda, da gre za sredstva za preživetje, ker ta člen ne govori o tem, da boš avtomatsko nekaj izgubil, ampak govori o tretjem in vseh nadaljnih prekrških, ki so potem lahko podvrženi izvršbi, je v svoji izjavi izpostavil župan Gregor Macedoni. Sogovornika sta se strinjala, da so bile dosedanje aktivnosti na državni ravni nezadostne, pri čemer je za napredek pri reševanju dolgotrajnih izzivov nujno tesnejše sodelovanje vseh institucij. Toliko za tokrat, kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu na zahodu so možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižja jutranja temperatura bo 9 stopinj, najvišja 29 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. No, danes pa res začnemo daleč, daleč, daleč nazaj. 585 let pred našim štetjem. Zgodi se konec šestdnevne bitke med lidijskim kraljem Alijatom II. In medijskim kraljem Kjaksarom. Pa se zgodi tudi sončev mrk, ki ga je napovedal Tales. Leta 1503 Anglija in Škotska podpišeta večni mir v skladu s papeško bulo papeža Aleksandra VI. Pa se poročita Jakob IV. Škotski in Margaret Tudor. 1588 španska mornarica odpluje proti Angliji, 1871 pa se konča Pariška komuna. 1903 v Mariboru ustanovljeno zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko. 1919 začetek ofenzive slovenskih in srbskih enot na Koroškem. 1936 Alan Turing objavi knjigo o izračunljivih številih. 1937 Neville Chamberlain izvoljen za britanskega predsednika vlade. Gremo dalje, tu je že leto 1940, Belgija se preda Nemčiji, pa kralj Leopold III. Belgijski se razglasi za vojnega ujetnika, britansko-francosko-poljske enote pa zasedajo Narvik. 1941 britanska vojska se začne umikati iz Krete, grški kralj in vlada pa se umakneta v Kairo. Gremo še v leto 1942, Mehika napove vojno silam trojnega pakta. 1961, ko v več časopisih, izide članek Petra Benensona Pozabljeni zaporniki, kar danes velja za ustanovitev Amnesty International. 1964. Ustanovljena palestinska osvobodilna organizacija. 1975. Pa z Lagoškim sporazumom ustanovljena gospodarska skupnost zahodnoafriških držav. Janez Pavel II. Po 450 letih je prvi papež, ko leta 1982 obišče Združeno kraljestvo. 87. Leta Matijas Rust preleti zračni prostor Sovjetske zveze in pristane na Rdečem trgu v Moskvi. 1998. Pakistan izvede 5 jedrskih poskusov, leto kasneje pa po 22 letih restauratorskih del v Milanu spet na ogled Da Vincijeva Zadnja večerja. No, pa drugače danes v Etiopiji praznujejo konec vojaškega vladanja, 28. maj pa je v Armeniji dan prve republike. Mi si naredimo sami, da bo današnji 28. maj tako ko en praznik in ga zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice event in top event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
2: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V romskem naselju Stranska vas živi okoli 90 Romov. Zemljišča, na katerih stojijo objekti, so delno v lasti dejanskih uporabnikov, delno v lasti občine, delno pa v lasti tretjih oseb. Novomeška občina je v preteklosti naselje že komunalno uredila in opremila z javno cesto, vodovodom, kanalizacijo in s sistemom za zbiranje odpadkov. Glede električnih priključkov je del stavb priključen na električno omrežje prek lastnega merilnega mesta, ostali pa se z elektriko oskrbujejo prek preprodaje. Na novomeški občini trdijo, da je naselje z vidika gospodarske infrastrukture povsem opremljeno in omogoča vse ustrezne priklope. Prav Bogdan Miklič, podpisnik poziva občini in vladi po ureditvi in legalizaciji naselja Stranska vas, z nelegalnim objektom posega tako na zemljišče v lasti občine, kot tudi na zemljišča zasebnih lastnikov. Trditev občine, da je Miklič v preteklosti že imel možnost legalizacije objekta, je Miklič zavrnil in občino vnovič pozval, da mu parcelo ponudil odkup in omogoči legalizacijo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zorka obenih.
1: Gospodarstvo jugovzhodne Slovenije lani poslovalo uspešno. Košarkari Krke po dveh podaljških do poraza proti Olimpiji. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
2: Svet na Krki.
1: Ameriška vojska je danes zjutraj izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Napade je predstavnik opredelil kot obrambne in namenjene ohranitvi premirja med ZDA in Iranom. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V sporočilu za javno so v zvezi Anita Ogulin zapisali, da je raziskava, ki so jo v zvezi izvedli med družinami programa Veriga dobrih ljudi, pokazala, da je kar 77% žensk in deklet že doživelo, da si zaradi finančne stiske niso mogle privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje, kot je varno, posega po neustreznih nadomestkih ali zmanjša nakup hrane in drugih osnovnih potrebščin.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obenih. Krka doma.
1: Gospodarstvo jugovzhodne Slovenije je lani poslovalo uspešno. Po podatkih novomeške izpostave Ajpesa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge skupaj ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov ter zaposlovali povprečno skoraj 37 tisoč ljudi. Gospodarske družbe so ustvarile 8,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 3% več kot leto prej. Glavni nosilec razvoja ostaja predelovalna industrija, predvsem farmacevtska dejavnost ter proizvodnja motornih vozil. Skoraj 60% prihodkov so podjetja ustvarila na tujih trgih, največ v državah Evropske unije. Neto čisti dobiček družb je dosegel 756 milijonov evrov, kar je 14% več kot leta 2024. Povečala se je tudi dodana vrednost in zaposlenost. Povprečna bruto plača v regiji je znašala 2680 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem. Uspešno leto pa je tudi za samostojnimi podjetniki, ki so prihodke povečali za 7%, rast prihodkov pa so zabeležile tudi zadruge. Košarkari Krke so prvo tekmo finala končnice lige OTP Banka proti CD-viti Olimpiji po izjemno dramatičnem obračunu in dveh podaljških izgubili z 89-90. Trener Krke Dejan Jakara.
3: Čestitam fantom mojim za eno fantastično borbo. Nekako je bila že tekma zgubljena, tiste zadnje dve minute, oni so šli na 7-9 pikslov, mislim, da mi smo to ujeli. Dvakrat ali tri napade smo branili za podaljšek, tako da kar se tega tiče, nimam fanto kaj zamert. Bom rekel, z neke sreče, ena ekipa je mogla imeti to, kar je bila na strani Olimpije. Jaz si samo želim, da se take tekme nadaljujejo, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo videli, kam bo to pripeljalo.
1: Druga finalna tekma bo v soboto, 30. maja, ob 20. uri v dvorani Stožice v Ljubljani.
2: Vreme za regijo.
1: Danes bo na Dolenjskem po večini sončno. Kako bo v zadnjih dneh tega tedna, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
2: Krka obenih.
5: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: nakupi.
1: Eurospin, pametni nakup.
2: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si.
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.
8: Ceste Krških žrtov 135F.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.
10: Preveri na sisko.si.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
12: Radio Krka.
13: V toku dneva.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Gospodarska zbornica Slovenije opozorila na rast stroškov dela. Več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev svari pred posledicami ukrepov v novem sklicu državnega zbora. GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. In za konec, umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj po izsledkih raziskave uporablja več kot polovica Slovencev.
13: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: V več kot polovici podjetij se je rast stroškov dela na zaposlenega v zadnjem letu dvignila za več kot 10%, je pokazala anketa Gospodarske zbornice Slovenije v 460 podjetjih z več kot 5 zaposlenimi. Skrbi nas, ker podjetja na srednji rok zaradi hude konkurence nimajo veliko manevrskega prostora, je dejala generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Vesna Nahtigal. Lani se je produktivnost dela povečala, a bistveno manj kot stroški dela. Razmerje med stroški dela in dodano vrednostjo se je povečalo na najvišjo raven po letu 2020. V zadnjih 5 letih so se stroški dela na delovno uro v zasebnem sektorju povečali približno 2x hitreje kot v povprečju Evropske unije. To pomeni, da ustvarimo bistveno manj, kot se krepijo stroški dela. Nahtigal je ponovila, da koalicijska pogodba vključuje številne dolgo pričakovane zaveze za izboljšanje poslovnega okolja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Skupina 60-ih podpisnikov, med njimi več zdajšnjih in nekdanjih univerzitetnih profesorjev, je zaskrbljena zaradi sprejetih ukrepov v novem sklicu državnega zbora. Koalicijo pozivajo naj upošteva sodobna spoznanja. Dajanje prednosti gospodarski rasti na račun socialne varnosti in kohezije ter na račun okolja prinaša koristi predvsem peščici najbogatejših prebivalcev. Blaginja večine pa bo prizadeta, so posvarili v pozivu poslancem državnega zbora. Nova koalicija in prihajajoča vlada bi morali po njihovem pozivu primerno odgovoriti na sodobne izzive. A se jih koalicijska pogodba in interventni zakon za razvoj Slovenije ne lotevajo ali se jih lotevajo neprimerno. Krepi se liberalna in neoliberalna komponenta, socialna komponenta pa se potiska na obrobje in okoljska komponenta ignorira, menijo.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije, so sporočili iz GEN-I. Odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam upisujejo svoje podatke, pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Poudarjajo, da odjemalce o neporavnanih obveznostih obveščajo samo po elektronski pošti, če odjemalec uporablja elektronski prejem dokumentov ali po redni pošti. Lahko pa odjemalci stanje svojih obveznosti vedno preverijo neposredno pri družbi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil, je pokazala raziskava družbe Visa. Da umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja redno, je odgovorilo 15% anketirancev iz Slovenije, 26% jo uporablja občasno, 23% pa redkeje, so ta teden sporočili iz ponudnika kartičnega poslovanja. Med najbolj cenjenimi prednostmi umetne inteligence izpostavljajo prihranek časa, enostavnost uporabe ter dostopnost 24 ur na dan in vse dni v tednu. 43% slovenskih potnikov bi zaupalo agentu umetne inteligence, da pregleda potovalne ponudbe in pripravi rezervacijo, vendar pod pogojem, da končno potrditev in izvedbo plačila vedno poda uporabnik. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
0: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti s predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
6: Sadika na dom.si.
7: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
8: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
9: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Občina Brežice je turistično usmerjena občina, ki z veseljem podpira različne dogodke z dodano vrednostjo kraju in občini. Eden takšnih festivalov, ki privabi nastopajoče in njihove družine od vse povsod, je zagotovo tudi mednarodni glasbeni festival mladih. Brežiški župan Ivan Molan.
2: Pred 10 leti je prišla pobuda, da bi se organiziral otroški mladinski festival pevski v Brežicah. Mi smo seveda takrat to podprli in danes po 10 letih lahko rečemo, da je bila to izjemno dobra in smela odločitev in veseli me, da ta mednarodni festival raste, da je vse bolj prepoznaven, tako v Sloveniji kot širše, kajti to je res ena izjemno lepih prireditev na našem prekrasnem gradu Brežice.
1: Festival so za svojo odskočno desko izbrali tudi številni mladi glasbeni talenti, saj je prireditev ravno zaradi podpore občine brezplačna in ena redkih tovrstnih priložnosti mladih, da izrazijo svoj glasbeni talent in dosežejo še kaj več. Prijave za ta brežiški festival so odprte le še nekaj dni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Trump z dopolnjeno tožbo proti Wall Street Journalu zaradi Epsteina. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Gremo na ceste. Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa poročate so na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole pa... Ena je v Novem mestu v Bršlinu pri vrcu v coni 30 km na uro, še en radar je na stojalu na Vranovičih pri Črnomlju, potem še radar v Belem Kedju v Škrjančah pri Novem mestu, ta meri v obe smeri, radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še eden je v Gorni Radgoni pri Cerkvi, eden radar se vam skriva v Blagovici v križišču pri avtobusni postaji, še en radar je v Moravčah pri Kruljcu in še en radar na stojalu na Igu v Banji, v coni 30 km na uro in še en radar v Modrem Kedju v Ljubljani na Litijski pri Micki merijo v smeri Vevč. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
11: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo. Že? Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ena pomembna, po nekaterih delih Slovenije so že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
12: Ja, glej, pitna voda mora ostati za osnovne potrebe tako. Vseh, tako da pazljivo z uporabo, da bo za vse dovolj čez vso poletje.
11: Tako da zastuširati bo še vedno,
12: ja,
11: čeprav
12: ja.
11: Takoj, ko so toplejše temperature, moram reči, se mi zdi, da nekateri ljudje, ki se vozijo z vlakom, že šparajo z vodo, pa z deodoranti tudi, no. Tako da, dajmo se stuširati.

0: 24 let je že stara pesem. Še vedno pa dela ko švicarska ura, klok so ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo.
1: Ja, in če ste ta vikend planirali pool party s polnjenjem bazena, mogoče raje preverite občinske ukrepe. Zaradi suše in velike porabe vode so v nekaterih delih Slovenije že uvedli prepoved uporabe pitne vode za nenujne stvari.
2: Tako.
1: Največje pomankanje je na Dolenjskem in Štajerskem in tukaj opozarjajo, da mora pitna voda ostati za osnovne potrebe.
0: Osnovne potrebe, torej pranje tlakovcev pred hišo?
1: Ne.
0: Ne. To ne. Pranje avta?
1: Ne.
0: Tudi ne. Mogoče kaj zalivanje vrta, baroš, to, java?
1: Ja, to pa tako, ne. Jaz to tako rešim, da recimo, ne, ko perem solato ali karkoli, ne vlijem te vode v otok, ampak jo nesem ven in na ta način zalivam vrt in rože, pa tudi deževnico uporabljam, tako da predlagam, da se znajdemo nekako po svoje, da bo vrt in rože, da bo vseeno, ne bo dežejne, ne, tako, ampak da tudi čim manj uporabljamo pitno vodo, za kar res ni tako nujno potrebno.
0: Pa dober, no, se iskren, če smo lahko 3 ure na TikToku, ne? Ja. Smo lahko tudi 3 minute manj pod tušem, ne? Iskreno, čisto.
1: Malo prilagoditve danes pomeni več vode jutri, ker največji luksus poleti ni poln bazen, ampak voda iz pipe, ko se je treba odžejati.
0: Opa je luk.

0: Bellamy Brothers iz leta 76, čuki pa leta 98, njihova se me bolj dotakne, ko se zaljubiš v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo.
1: Ja, dragi romantiki, sanjači in vsi, ki še vedno verjamete, da imajo ulice svoj soundtrack.
0: Ja, ker ga imajo.
1: Zdaj prihaja pesem, ob kateri se roke same dvignejo v zrak, spomini pa naročijo še en runde. Ajde.

0: klasika, zovu nas ulice, da nas vrne v leto 88 v našem ritmu. Že čez nekaj sekund, pa Glenn Medeiro še pred pol tretjo.
1: Radio Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Vrača se Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Mali junaki, pozor! To soboto 30. maja ob 11. uri vas v supernovi Mercator Novo mesto čaka prava športna pustolovščina. Premagaj razgiban poligon, preizkusi svoje spretnosti na zabavnih postajah in se zabavaj z vrstniki. Gibanje, igra in veliko nasmehov. Vse na enem mestu. Pridi in postani mali olimpijec. Supernova.
14: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
15: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode so res najbolj strupen sadež. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Občinska komunalna podjetja igrajo nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju oskrbe s čisto pitno vodo in zbiranju odpadkov. Najbolje delajo tista, katerih delovanja skoraj ne opazimo. V prihodnje je sicer čaka veliko izzivov, kot so robotizacija in digitalizacija, so ugotavljali na včerajšnji okrogli mizi ob 70-letnici komunale Novo mesto.
2: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Trenutno Žužemberk 27 stopinj, Črnomelj 25, Maribor, Prebold, Šoštan in Markovci 24, Žalec 23, Mislinja pa 22. Na zahodu so danes še možne manjše plohe, jutri in v soboto pa sončno in vroče do 29 stopinj in brez mokrih presenečenj. Zato izkoristimo ta dva dni pred nami, ker že v nedeljo bo malo bolj oblačno z možnostjo ploh, tako da bomo spet lahko malo počivali.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
3: Previdno. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Radarska kontrola poroča, da je v Novem mestu v Bršlinu, tam stojijo pri vrcu v coni 30 km na uro, še radar v Kedju je na Ljubnem ob Savini na avtobusni postaji, še radar poroča, da je na stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km na uro in še policijska kontrola v Metli, ki stojijo pri osnovni šoli. Če so radarske ali policijske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Pol tretje v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj in ne vem pa, ali veste, ali veš morda ti, Rok, da obstaja slovenski kraj, kjer se odpravijo vse ljubezenske težave.
3: A to obstaja dejansko?
2: Ja.
3: A to, kaj misliš, kauč pritašče?
2: Dejansko obstaja en kraj.
3: A dejansko?
2: Ja, in izvemo po treh ljubezenskih.
3: No, te so ustvarjene za reševanje ljubezenskih izzivov, tako v horizontali, recimo. Let's move in!

0: bi bilo bolj enostavno, če bi se lahko včasih sam takšne pesmi pošiljali, namesto da se pogovarjamo. Every time you go away, romantika v ritmu pozitive, 15 je do 3 in jaz ne vem več. A smo mi dva s punco v zvezi ali v nekem resničnostnem šovu Pes pa mačka, ker en dan... Pač en dan je vse super, naslednji dan se pa gledamo, kot da si en drugmo stopava na repa, če ono stane. Ne vem, ali to, ali kak spet retrogradni Merkur, ali kaj je spet fora? A?
1: Mogoče vam manjka samo malo diha in izvedela sem, da v Sloveniji obstaja kraj, kamor hodijo pari in tam odpravijo prav vse ljubezenske težave.
0: Sam ne mi reče to, kak terapeut tam zram, ker jaz na terapije ne mislim. Se ni tako hudo, razumeš?
1: Ne, brez drame, rok, da gre za izlet do cerkvice na Drugaško Slatino. Aha. Približno pol ure je hoje po naravi, mir, razgled. In kar je zanimivo, kraj je znan kot romantična točka, kamor pari hodijo urejati odnose.
0: Čeprav, to se mi sliši... Ja, no, torej, če preživiš vzpon, preživiš zvezo.
1: Nekako tako. Ne, ljudje tam res pravijo, da ta sprehod, narava in malo umika od vsakdanjega stresa naredijo svoje. Na vrhu pa mir, tišina in čas, da se dejansko pogovorita brez telefonov in brez drame.
0: Gre pa za neka čude, že tukaj ni ta varianta. Bolj, če se ne skregata popotno vzgor, sta že napol rešena.
1: Točno to. Ne, včasih ne rabiš velikih rešitev, ne? Samo malo hoje, malo razgleda, malo manj ega.
0: Ja. Če me ni nazaj v 2 urah je šlo ali za pravo ljubezen, ali, ja. Ali pa mi je zmanjkal kondicije. Nekaj od tega je, ne? Ironic v nadaljevanju, ker včasih ste ženske tiste, ki najdete problem za vsako rešitev.
1: Misliš rešitev za problem?
0: Ja. Rečko.
1: Ja.
0: Ampak ni zanimivo, da ponavadi samski ljudje imate največ na svetu za zveze?
1: Veš kaj, Rok, daj glas.
0: A danes mora zeti v nadaljevanju.
2: Radio Krka. Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom v torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Nikol še nismo šli, da ne bi še enega spil.
2: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Sadika na dom.si.
7: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
10: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja TopEvent.si in Petrol.
12: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
13: Radio Krka.
14: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Brusel kitajskemu trgovcu Temu naložil 200 milijonov evrov globe. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Brusel poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Mi Slovenci.
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa je, če k meni bi šla.
6: Tilčih in Petelini.
9: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Gremo na ceste.
6: Okay. Popodanski zastoji so na cestah Celje, Laško pri Polulah, potem na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob in Domžale Vir, pa na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Policijska kontrola pa poroča, da je v Metliki, stojijo pa pri osnovni šoli strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
5: Bodimo varni.
6: Tudi v Velenju 6 minut čez tretjo. Gremo. Fantastičen naval dobre volje na tem čudovitem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, zares ganljiva zgodba prihaja v nadaljevanju, ki nam je lahko res vsemu na vdih, da se spomnimo, kaj je zares pomembno v življenju.
6: Ja, je, video je, ki je zaokrožil po Sloveniji in jaz priznam, še mene je zelo raznežo, zakaj oziroma za koga gre po dveh fantastičnih pesmih. Vezmo!

0: Purging.
1: Tako je, obožujem Big Girls, Don't Cry, vedno v ritmu pozitive, vidiš, Nuša, ne rabiš sos, velike punce pač ne jočete. 15 čez 3 ura.
2: Če vsi vedo, kako hitro se raznežim, sploh ko gre za otroke in živali. Slišali smo že marsikaj lepega v štorkljah. Na zadnje je bila v ritmu pozitive Urša iz Društva za opazovanje ptic, ki je nad njimi prav tako navdušena kot jaz.
3: Pri beli štorki mi je zelo všeč njena iznajdljivost in pa njena skrb do mladičev. Namreč veliko krat lahko opazujemo na gnezdih, kako res pozorno spremlja mladiče in jih varuje pred vsemi neprijetnimi dejavniki, kot je na primer premočno sonce, takrat razpre peruti in jih dansko senči, ali pa recimo v primeru dežja ali toče, se ravno tako postavi nad mladiče, zato da jih zavaruje.
1: Prava herojka.
2: Res je, hvala Urša, ravno to je včeraj v video posnetek ujela Mojca in objavila na Facebook.
1: Je noro, res, res noro, ta posnetek morate pogledati. Na posnetku se vidi, kako toča pada štorkla, pa razpre krila in zaščiti svoje mladiče, res fascinantno, jaz sem tako navdušen.
2: Ja,
1: bravo,
2: ampak
1: mami.
2: Kaj je mene ganilo, ne? Ta zapis, Mojca je zapisala pod video, med tem, ko smo ljudje skrbeli za svoje materialno imetje in so nas skrbele luknje v plehu, je mene veliko bolj kot karkoli človeškega ganil tale prizor. Ko je nebo neusmiljeno tolklo po gnezdu, mama štorklja ni odletela. Bojda imajo mladički tudi očeta, ki je se je skrival ta, bog se ga vedi, ampak štorklja je razprla krila, nato pa svoje telo spremenila v zavetje.
1: Wow.
2: Instinktivno, tiho, brez oklevanja in prav v tem prizoru je ujeta ena najglobih resnic materinstva. Otrok občutek varnosti najprej spozna skozi nekoga, ki je pripravljen nositi nevihto na mesto njega.
1: Vidiš, to pa samo mamice znajo, mama je ena sama, res brava.
2: Ja, ampak veš kaj? Tako kot je zapisala Mojca, mladiči imajo tudi očeta.
1: Ja,
2: zakaj vse to na mamo? Kje pa je Ata Štorkelj? Kje je Ata Štorkelj? To je zdaj vprašanje.

0: Za vse, ki opažamo, kako hitro teče leto. Brezčasna godina prolaze v ritmu pozitiva, dobrih 20 je čez 3, Luka, Nuša in Rok. Smo vedno veseli, da se skupaj družimo.
1: Ja, in skupaj se bomo družili tudi v nadaljevanju.
0: Ja.
1: Še v tej uri pa prihaja bizarna zgodba o kozarcu vode iz Italije.
0: je bil napol poln ali napol prazen?
1: Sploh ga ni bilo. Ja.
0: To je moralo biti šokantno. Vse podrobnosti izvemo še v tej uri. Zdaj imaš reta kozarec vod, no moj bo.
1: Če ni bilo kozarca.
0: Legendarni Phil Collins, čez nekaj sekund pa Messi, Lola Young še pred pol četrta.
2: Radio Krka. Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Aluminijasta vhodna vrata.
4: Okna minus vranešič.si.
5: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
6: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
7: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
8: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
11: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
12: Sadika na dom.si.
13: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
18: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
19: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
7: Oh, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti z helikopterjem.
11: helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
15: No, a sem ti rekel?
20: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
11: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
21: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež.
22: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Novomeški kriminalisti so decembra lani v poštnih pošiljkah, namenjenih v tujino, odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah oduzeli prostost. Sodnik pa je zanj odredil pripor.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Šmarje pri Jelšah 27, Šentjur, Ptuj, Pragersko, pa tudi Trebnje in Polzela 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan, jutro bo prijetno sveže, čez dan pa temperature do 29 stopinj, skratka idealno za kak pobeg v naravo ali na kak sladoled. Tudi sobota bo večinoma sončna in poletna, no v nedeljo pa zna vreme malo premešati karte, popoldne bodo možne plohe in nevihte, tako da izkoristimo lep del vikenda, dokler sonce igra glavno vlogo.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Največ Dolenjske. Amfort.

0: Radio Krka.
1: Gremo na ceste. Previdno. Pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Tam tudi potniki hodijo okrog avta, zato res previdno. Popodanski zastoji pa so, poročate na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Tudi na cestah Celje Laško pri Polulah so zastoji, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice, Moste, Spodnik, Brnik, Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah zastoj zaradi del, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobreve proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Kje pa so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Ja, dobrih 20. 20 je do četrte v ritmu pozitive. Si predstavljate, da pride turist v vaše mesto, izpuli granitno kocko in jo odnese domov? Tako za spomin.
4: Ja, mislim, ja si predstavljam. Sam, kje v Sloveniji imamo granit? No ja. Kje jih nimamo, pravzaprav.
3: Ampak včasih ti je tako lepo v drugem kraju, da si želiš, da bi lahko seboj odnesel en delček tega kraja. Ja. Nekateri pa to dobesedno počnejo.
4: Ja, težek spominek, ne? Nekaj kilogramov zihar nisem. Ja.
3: Slikovito belgijsko mesto Briš je izdalo zahtevo, da turisti prenehajo krasti tlakovce z njihovih srednjeveških ulic, ki so tudi na UNESCO-vem seznamu kulturne dediščine. In kot je povedal lokalni politik Frank Dimon, vsak mesec izgine od 50 do 70 tlakovcev.
4: Bog.
3: V glavni turistični sezoni pa še več. In to ni poceni, ne? Zamenjave in popravilo škode stane 200 evrov na kvadratni meter.
4: Ampak si, mar si komu si dala zdaj idejo, ne? Briš, tlakovci, a veš, tudi jaz bi to imel.
3: Je, ne?
4: Ja, ne.
3: Ja, jaz sem očitno precej staromodna, še vedno kupim kako kartico ali obesek za ključe kot suvenir.
4: Ja, ja, ampak vem, ki v Sloveniji pa se ne krade granitnih kock.
3: Kje?
4: A veš, kje? A veš, kje?
3: Ja.
4: Ja. V Mariboru. Veš, tam se jih hrani za čas upora.

0: Ježka, če si lahko pijan od ljubezni, pobije skozi rabo kot test. Eden večjih romantikov pri nas, Žan Serčič, vedno v ritmu pozitive dobrih 10 do 4 je in predstavljajte si, pridete v hotel, naročite si kozarec vode in potem plačate 7 evrov za steklenico vode. Ampak ti si želel samo kozarec vode iz pipe, a je to nekaj za nasodišče?
1: Ne, no, zakaj?
0: A ne?
1: No.
0: Bizarna zgodba prihaja iz Italije.
1: A so šli na sodišče?
0: Ja, italijansko vrhovno sodišče je odločilo, da hotel ni dolžan gostu postreči vode iz pipe. Zdaj konkretno, turistka je hotela kozarec vode, dobila ponudbo 7 evrov za flašo in ona je rekla, pa to je človekova pravica. Potem jih je tožila, zahtevala 2700 evrov in sodišče je reklo na koncu, hotel ima prav. Se pravi, da če hočeš vodo iz pipe, ni nujno, da jo dobiš.
1: Kaj pa vem? Voda je življenjska stvar. Mislim, ja, meni je to čisto človeško. Jaz bi vsakemu dala vodo, če bi me prosil.
0: Ja, viš, da bi, ampak...
1: Ne govorimo o šampancu, ne govorimo o kozarcu vode. To bi res lahko dali brez kompliciranja.
0: Ja, že, ampak glej, jaz če tam sedim eno uro, pa pijem sam vodo, koliko imajo prometa od mene?
1: Ja, pa se ne bo propadel hotel zaradi enega kozarca vode.
0: Ja. Ok, iskreno, kaj pa vi mislite? A bi morala biti voda iz pipe za ston ali damo vsaj en evro za mir v bajt, za mir v hiši, nič 4-1-309-300. Mislim, neka simbolična cena bi vseeno mogla biti. Don't speak prihaja v nadaljevanju, pa Saša, if you believe in Climbing Fisher za popolni utrip v pozitivno četrtkovo popoldne v našem ritmu.
2: Radio Krka.

0: nakup.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
0: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje, samo 4,65 €. In Dana Izotonik Tropic, citrus ali berry mix, 0,75 L za le 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: bliže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. V izraelskem napadu v Gazi ubitih 10 ljudi, tudi več otrok. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si. Isotour.
10: Največ Dolinske.
11: Bomo celo noč plesali.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
1: Gremo na ceste. Previdno pokvarjen kombi stoji ob voznem pasu na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane za priključkom Bič. Pazite tudi na ljudi, ki hodijo okrog vozila. Prometna nesreča se je zgodila tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Popoldanski zastoj pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti od predora Mali Vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, Tomačevo Črnuče, Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnji Brnik Moste in na vseh vsakodnevnih popoldanskih relacijah. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno in na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Opazili ste tudi radar v škatli, ki je v Brezju pri Dobrovi pri Horjulu. Če jih opazite še kje, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju 7 minut čez četrto.
2: Opa!
1: To je ljubezen, ki se čuti in veselje, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže,
2: oh, yeah.
1: Nuša Rojs in Luka Žrjav. In mi je všeč naša verzija poleti. Daš,
2: ja,
1: precej manj oblačil, precej več barve. Poleti se človek najbolj spremeni, a ne da?
2: Ja, po zimi smo tisto ono, gremo spati ob 11, poleti pa si šele ob 11 rečem, ej, zdaj grem pa jaz na en sprehod in potem pristavljam na eni random žurki.
1: Ja, ob 6 zjutraj pa ti komarji naredijo after party.
2: Absolutno. In mi zdaj odpiramo še boljši party, nova ura, nov glasben užitek, vedno.

0: Fantastičen. Odličen, Bruno Mars, tako je majhen kot Inuša, 1,65
1: m. Veliko,
0: ja, veliko. Ja. Ja. Velik glasbenik, je lahko rečemo. 15.4. v ritmu pozitive, danes obeležujemo svetovni dan sonca. Hvala sonce in vse najboljše, velika zahvala gre ravno tej zvezdi na našem nebu. Ja? Brez njega bi bil naš planet sam zelo hladen, zelo temen kraj, brez posebnega smisla za dobro voljo, ampak veš, kaj mi še kar ni jasno. Zakaj si rekla ti, da je sonce hormon sreče? To mi
1: ni sonce hormon sreče, nam pa daje hormon sreče.
0: Okay.
1: V možganih imamo posebno žlezo, ki se imenuje epifiza in izloča serotonin, ki daje telesu prijeten občutek. In če smo 20 minut na soncu, ustvari epifiza dovolj hormonov sreče, da se telo pomiri, popustijo napetosti, predvsem v mišicah in tudi izboljša se razpoloženje in pazi to, poveča se apetit.
0: A zato mi na soncu vedno paže nekaj gricka zraven.
1: Psihoanalitik David Štruhmec dokazuje, da lepo sončno vreme vpliva tudi na našo radodarnost, igrivost in pripravljenost za fizične aktivnosti.
0: Ok. Res je, sonce dejansko ni samo poletje pa morje, ampak ima ogromen vpliv na življenje na Zemlji. Ne? Ja. Ampak je pa noro, ne? Če tako potuhtaš. Ena zvezda, oddaljena 150 milijonov kilometrov približno tam okoli, ampak praktično pa poganja vse. Vreme, rastline, življenje, elektriko, naše odnose, vse.
1: Prav zato je letošnji svetovni dan sonca pod geslom Naša moč, naš planet.
0: Torej, danes si ga lahko še malo bolj vzamemo za svojega. Ja. Pa ja. Mogoče za sekundo pozabimo, da se bomo jutri spet pritoževali, da je vroče. Okay.

0: Tale teče brez zamude, ta je dejansko točen in na vsaki postaji pobere še več prijetnih ljudi za sabo. Ta vlak in Čuki v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri. Luka, Nuša in Rok pa smo vaša družba.
1: Res je, prihaja pa neponovljiv glasbenik in čeprav je nekako najbolj poslušana cesarica, jaz priznam, da je točno tale moj favorit. Smila.

0: da si tu.
1: Jaz bi tudi dal vse, da bi bil tu, odlična, res fantastična trak v Beskraju. Prihaja še brat Pol Peto, da nas malce zaskeli pri srcu. Molim vas.
2: Obožujem.

0: Radio Krka.
1: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. Nova sem jaz. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni.
2: 3, 2, 1.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti spred mestne hiše, skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo, 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika, ko mesto zaživi v koraku tekačev.
7: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
8: Več na gorec.info.
9: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
10: paulin-inženiring.si.
11: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
12: Cesta Krških žrtov 135F.
13: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.
14: Preveri na sisko.si.
15: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
16: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Lokalno.
1: Tu je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili prvo tekmo finala lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo to soboto ob 20. v Stožicah. Ljubljančani so tako naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Novo mesto, Pragersko 27 stopinj, trenutno Šentjur, Vojnik, Polzela, pa tudi Ptuj 26, Mozirje in Črnomelj pa 25 stopinj. Pred nami je lep konec tedna, jutri bo sončno s temperaturami med 25 in 29 stopinj in tudi sobota bo v tem stilu, v nedeljo pa že nekaj več oblakov in krajevne plohe, tako da v petek in soboto kak mini izlet, piknik ali pijača na prostem, no nedelja pa za druženje pod streho.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Previdno. Popodanski zastoji so na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, pa na ljubljanski južni obvoznici, od počivališča Barje proti razcepu Malence, pa naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoj tudi na cestah Celje Laško pri Polulah, pa na cesti Tomačevo Črnuče, Črnuče Šentjakob, Trzin, Domžale, Krtina, Vodice Moste, Spodnik Brnik Moste in seveda na vseh vsakodnevnih popodanskih relacijah. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Radarske kontrole pa v Sivem Kedju poročate je na izlakah pri Etiju, merijo tam v obe smeri in še en radar ste opazili v Škatli, v Brezju, pri Dobrovi, pri Horjulu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni.
4: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
5: Skupaj v srcu.

0: tvojem srcu.
1: Dobrih 5 čez pol peto v našem ritmu, danes je svetovni dan sonca. Jaz moram priznati, jaz sonce naravnost obožujem in zato je prav, da iz prve roke zvemo še kaj o njegovem vitaminu D, kdaj se mu je najbolje izpostaviti.
2: Ja, to pa dobro ve priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, na kaj moramo biti pozorni pri izpostavljanju na soncu?
3: Zdaj se približuje sezona toplo in sončenje in tako naprej. Ja. In človek si misli, da če se sonči, bo zaužil dovoljšno količino vitamina D.
1: Ja.
3: Pa ni tako, veste. Zato, ker zdaj je sonce že tako zelo agresivno, da v bistvu najboljša proizvodnja poleti vitamina D je med uro 6.30 in 9.30. Potem pa je sonce preveč agresivno in dejansko nas zakisa.
1: Dejansko, Erika, kot vedno brez dlake na jeziku. Hvala.
2: Torej, na sonce najbolje med 6:30 in 9:30 zjutraj. Ampak še več iz zakladnice zdravja, pa takoj po tejle uspešnici. Stand by me bomo slišali, ampak še predtem pa pride George Ezra.

0: moj bog. Letos bo stara 65 let klasika Stand by Me v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 5, 28. maja smo skupaj na svetovni dan sonca hvaležni za vsak sončni žarek.
1: Ja, pa ti si en sonček.
0: Ja, to je lepo slišati, to je lepo slišati. Vseeno pa izpostavljene na soncu lahko ima tudi, lahko rečemo, ne najboljše posledice, če pretiravamo.
1: Ja,
0: v ritmu pozitive priznana slovenska naturopatinja Erika Brajnik. Erika, najpogostejše napake, ki jih delamo ljudje na soncu.
2: Torej, če vi boste avgusta, koncu avgusta dobili osebo, ki je čisto zagorela, bila na morju dva meseca, ali en mesec, wow, joh in sploh, ja, ste zmer vitamin D na nuli, zato ker je totalno zakisana. Ja. In to je že znanstveno preverjeno. Torej, mi moramo dati našemu telesu res prava navodila. Taka dobra, zdrava, tudi taka enostavna, ne, tako kot so že naši predniki vedli. Ne. Ja. Zdaj sicer je še toliko bolj treba se držati, zato ker je toliko več onesnaževanja v zraku, v vodi in pa tudi že v atmosferi. To pomeni, sonce je ratalo, nimamo več toliko zaščitnih barijer, ne, ozon in tako. In tako da dejansko je sonce postalo vedno bolj agresivno.
0: No, ampak, vidiš, Nuša, ti si že zdaj čist zakisala. Vidiš, cela rjava še pred poletjem.
1: Ja, jaz priznam, da sem pretirovala.
0: Moraš se bolj paziti, moraš bolj mirkati, res. Prejle ste, Erika, rekli, da se največ vitamina D dobi na soncu med 6:30 in 9:30 do poldan. Drugače ste rekli, bomo čist zakisani pa opečeni, je res?
2: Speče in svre travo in rože, ki jih vidimo, tako dejansko tudi naše celice stvre, samo mi se tega ne zavedamo. In to se mora ljudje učiti.
0: No, vidiš, Nuša, tako smo se danes še nekaj naučili. Kdaj se gre na sonce, smo rekli?
1: Ja, zjutraj do najkasneje 9:30.
0: Tako, in to velja za vse. Če se hočemo posončiti, se sončimo po obrokih, ne pa kar cel dan.
1: Ja, ne zaspati na plaži, ne.
0: Ne, napolno. Če že hočemo na polno, so druge aktivnosti, zato čisto okay. Ples, petje ali pa romantika na polno. To ve tudi Jan Plestenjak, ki prihaja v nadaljevanju. To še prav je s Kim Michael Bolton, še prej glasbena ekstaza v našem ritmu, še pred peto. Ej!

0: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Poletje je čas za vrt, druženje in popoln žar piknik. V tehničnih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čaka bogata ponudba žarov, ležalnikov, sredstev za nego bazenske vode in vsega za brezskrbno preživljanje prostega časa na domačem vrtu. Izkoristite ugodne akcijske cene in pripravite svoj vrt na poletje. Vabljeni!
4: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Sadika na dom.si.
6: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
12: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
13: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
16: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa, prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomankljivosti. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
2: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
6: Ti Čeh in Petelini.
9: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Popoldanski zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Razdrto in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Popoldanski zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti razcepu Malence in naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Pa še zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče in vseh ostalih znanih relacijah. Previdno pa, ker pokvarjeno vozilo stoji ob vozišču na glavni cesti Celje Laško od Tremer proti Debrem, radar pa je v Novem mestu na Ljubljanski pri ročni avtopralnici, pa tudi na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Celja in še Sivkedi na Izlakah pri Etiju in Meri v obe smeri. Tako da, če opazite še kakšne posebnosti na cesti, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju, 6 minut čez peto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zdaj, ko je vročina in če ste med tistimi, ki radi spustite šipe avtomobila dol, lepo vozite čez kraje z vetrom v laseh, ne narediti iste napake, kot sem jo jaz včeraj.
4: Kako si pa naredila?
3: Parkirala sem pred trgovino, zaprla okna, telefon sem pustila kar na predalu, v avto, vzela sem samo denarnico in ključe in sem zaklenila in vse. Ampak, ko sem prišla nazaj do avta, sem videla, kak buča sem. Jaz sem zaprla samo sprednji dve okni.
4: Ja?
3: Zadnji dve pa ne. Vsak bi mi lahko vzel ven stvari in telefon. O moj bog.
4: To si zdaj povedala na glas, da bojo spremljali tvoj avto. Dejte paziti, če nočete ostati brez osebnih stvari. Marsikoga bi znal za sebe zasrbeti.
3: Sej, hvala Bogu, so očitno bili v bližini samo ljudje v ritmu pozitive, da jih ni zamikalo.
4: Ja, lepo je biti v ritmu pozitive. Vedno.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Šarmantni, vrhunski in fantastični, Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. 15 minut je čez peto in danes v show biznisu malce bolj osebno, malce bolj čustveno, ker zvezde ne stojijo samo na odru, ampak tudi doma, kjer se dogaja življenje.
1: Nova sem jaz, Poja, in ona je novopečena babica. Iskrene čestitke, Nuša Derenda! Vedno energična in nasmejana, Nuša Derenda je pred kratkim razkrila čudovit trenutek, postala je babica. In to prav na obletnico njene poroke.
0: Bravo,
1: kaj pa to?
0: Ej.
1: Zapisala je, da je vnukinja zanjo ena najlepših daril in da jo je nova življenjska vloga res ganjala.
0: Res ji paše, to ji prav paše, na Nušo, ona je nova babica. To so tisti momenti, veš, ko vidiš, da so, kako bi rekel, da za reflektore ni sam scena, ampak tudi družina, toplina pa eno novo poglavje. Bravo, Nuša.
1: Čisto res je. No, vidiš, glasbeni producent, vsem bolj poznan kot bivši mož Saši Lendero.
0: Iha, Herzog.
1: Že ima tudi kar odraslo hčero, mislim, še najstnico. Miha Herzog je na družbenih omrežjih delil šaljiv zapis. Objavil je fotko svojo hčerko, ki se je odpravila na izlet in ob tem zapisal: Srček, zdrži 10 dni brez TikToka, Snapchata, Sheldona, Two and a Half Men.
0: Oh,
1: tatko bo pa malo depresiral.
0: Ampak
1: če tudi je to napisal tako na šaljiv način, ne, jaz verjamem, da mu res ni vseeno. Mislim, sicer še sama nimam otrok, ampak si lahko predstavljam, da ko gre otrok na pot, se ti zagotovo srce vsaj malo skrči.
0: To je ta show business, ki ga ne vidimo na odru. Malo veselja, malce nostalgije, pa ogromno resničnih čustev. Tega ne vidiš velike, da zdaj pa gremo še k resnično čustveni glasbi, ki jo prinaša Mišo Kovač. Vedno v ritmu pozitive. Yes!

0: Večna uspešnica danes ne sme manjkati na veselici. Nikoga nisem volil tako in ljubezen v ritmu pozitive. 20 čez 5 je ura in praviš, Nuša, da imaš še na veliko showbiznis novica.
1: Pa kaj sem jaz skoraj pozabila povedati? Prijateljica v ritmu pozitive ima novega fanta. 7 let je mlajši od nje, ampak tako jo privoščim. Vse čestitke za novo ljubezen, Nika Zorjan!
0: Čakaj, 7 let je mlajši. Epa, to pomeni, da je tip mlajši od mene. Halo, pa zako pa nisi ti povedala, da je Nika zadovoljna z mlajšim? Če bi jaz to vedel, bi se že...
1: Očitno si zdaj že prestar za njo rok. Nika Zorjan zdaj nekdo nekomu drugemu pravi, da je njen Azizan.
0: Bom pa pač malo počakal, sej mogoče.
1: Rok.
0: Ed Sheeran nam pa zato zapoje v nadaljevanju. Še enkrat čestitke Nika, Azizam in Queen in prihajajo v našem ritmu še pred 17:30 za popolno vzdušje v našem ritmu.
2: Radio Krka.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer, vrhunski izolacijski materiali.
2: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
3: Eurosat tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosat.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: V živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakata poletna hita. Sladoled Tom, družinsko pakiranje, samo 4,65 €. In Dana Izotonik Tropic, citrus ali berry mix, 0,75 L za le 99 €. Izkoristite odlične poletne cene in uživajte v poletju. Vaš lokalni trgovec, kmetijska zadruga Trebnje Krka.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
8: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Rokometaši Trima iz Trebnjega so na prvi tekmi za tretje mesto v Ligi NLB premagali Slovenjgradec 36-34. Druga tekma bo v nedeljo v Slovenjgradcu, morebitna tretja pa 5. junija v Trebnjem. Izbranci velenjskega trenerja na trebanski klopi Branka Tamšeta so tako vodili od prve do zadnje minute, v sami končnici pa za voljo neodgovorne igre ogrozili svojo zmago.

0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutno Krško, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Celje 26 stopinj, Šoštanj, Velenje 25, Markovci in Slovenska Bistrica pa 24. Maj se očitno poslavlja v kratkih rokavih, zadnji majski vikend bo poletno obarvan, jutri bo sončno, zjutraj sveže, čez dan do skoraj 30 stopinj. Tako bo tudi v soboto, no v nedeljo pa že nekaj več oblakov in osvežitev s kakšno ploho. Za vsakega nekaj malega, torej malo sonca, malo dežja, to pravo ravnovesje.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Previdno. V noči iz četrtka na petek bo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru potekal po odstavnem pasu med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Sever med 18.30 in pol peto uro zjutraj. V tem času bo odprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever proti Celju. Med 21. uro in pol peto uro zjutraj pa bo med slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno. V tem času bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Radarska kontrola poročate v Novem mestu na ljubljanski priročni avtopralnici in še en radar ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališče Celje zahod Lopata v smeri Celja. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolinska. Radio Krka. Dolinska v srcu.
0: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in Djokovićevu feni so objavili video in ob njem zapisali: to je nekaj najlepšega, kar boste videli danes.
2: Ja, na posnetku je najboljši srbski teniški igralec vseh časov Novak Djokovic v družbi svoje 8-letne hčerke Tare in plešeta v ritmu pesmi Bangaranga. Bangaranga, ki je slavila na letošnji Evroviziji in res Hunska. Lep prizor, kako se oče in hči zabavate skupaj in celo svojo koreografijo sta si izmislila.
0: I tak česta mojstra, posnetek je postal zelo viralen, tako da če imate možnost, dejte pogledati, res polepša ta dan sta svetovna.
2: Ja, res je, tako kot glasba v ritmu pozitive.

0: Pozitive, 15 minut je do 6. In ta pesem mi res naredi dan, kaj dan, live. Tako prav rečem si, res je, nišče me ne ustavi, moje motivacije in zagona, ja, nič me ne ustavi.
1: Nišče razen zvezde. Ja, če zvezdek piše, da moraš dihati počasneje, Nuša, verjemte mi, Nuša bo dihala po maj.
0: Ni res.
1: Kaj pravijo zvezde za današnji večer, da bomo pripravljeni, Nuša?
0: Okej. Današnji datum nosi numerološko energijo števila 7.
1: Okej, kaj to pomeni?
0: To pomeni občutek, da ko malo manj hitiš in malo več čutiš. Intuicija dela na polnom, glava pa išče odgovore tam, kjer jih prej sploh nismo videli. Astrološko pa Luna prinaša več občutkov, več iskrenih pogovorov in en tak reset energije pred vikendom.
1: Okay. Zaprav, če danes nam neki ne sede, mogoče sploh ni drama, ne? Mogoče je to sam vesolje, ki nam sporoča, ne sili tja, kjer niso tvoje energije, hočeš to reči, je to, to.
0: Ja, točno to. Dan za manj dokazovanja in več zaupanja sebi, poslušati svoje srce.
1: Ja, okay. No, ker včasih ni treba imeti popolnega plana, sploh tako za življenje, ampak je dost, da naredimo naslednji korak, ne? In pa, kar je najbolj važno, se mi zdi, da vmes, da ne pozabimo biti človek, ker tega je pa ful mal.
0: No, to si pa lepo povedal, ker na koncu dneva algoritmi mogoče vedo, kaj klikaš, ampak samo ti veš, kaj te zares osreče.
1: Ja.
0: Kaj te osreče?
1: Mene?
0: Ja.
1: Mene muska. Sploh pa ta v ritmu pozitive, se veš.
0: Ej, mene tudi.
1: Yes, nekaj štanc programa za to čudovito četrtkovo popoldne. Šals prihaja v našem ritmu, pa Madonna in Nick Cayman še pred 6. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Radio Krka. Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo vsako leto 31. maja, je mednarodni dan, ki ga je uvedla Svetovna zdravstvena organizacija, da bi opozorila na epidemijo uporabe tobaka ter bolezni in smrti, ki jih povzroča tobak, ter bi jih bilo mogoče preprečiti. Vsako leto namreč umre več kot 8 milijonov ljudi zaradi tobaka, vključno z 1,2 milijona nekadilcev, ki so izpostavljeni pasivnemu kajenju. V zdravstveno-vzgojnem centru v zdravstvenem domu Novo mesto izvajajo delavnice ter individualna svetovanja za opuščanje kajenja, namenjene vsem, ki želijo premagati odvisnost od nikotina in narediti pomemben korak k boljšemu zdravju. Vabljeni, da se za dodatne informacije o delavnicah obrnete na zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Novo mesto, kjer vam bodo z veseljem pomagali na poti do življenja brez tobaka.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeški kriminalisti so v Brežicah prijeli 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega organizirane trgovine s prepovedanimi drogami. V avtomobilu hrvaških registrskih oznak so našli kar 60 tisoč tablet z učinkovino Zolpidem, ki je uvrščena med prepovedane droge. Preiskava se je začela konec lanskega leta, ko je poštno podjetje policijo opozorilo na sumljive pošiljke iz Slovenije v tujino. Ljubljanski in kranjski kriminalisti so nato v več paketih zasegli skupno več kot 330 tisoč tablet z različnimi prepovedanimi učinkovinami. Po ugotovitvah policije gre za del širše mednarodne kriminalne združbe, tablete pa naj bi bile namenjeni nadaljni prodaji na črnem trgu. Preiskovalni sodnik je za osumljenca po zaslišanju odredil pripor.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Razvojni center Novo mesto je v imenu občin destinacije Dolinska objavil razpis za izobraževanje za pridobitev naziva turistični vodnik turističnega območja Dolinska. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki jih navdušujejo zgodbe krajev, dediščina, narava, kulinarika in ljudje Dolinske, ter bi želeli obiskovalcem strokovno, srčno in suvereno predstavljati turistično območje Dolinska. Prijave na izobraževanje so odprte do 8. junija prek spletne prijavnice. Stroške izobraževanja so financirajo Slovenska turistična organizacija in Dolenjske občine v okviru aktivnosti Destinacije Dolenjska. Več informacij in prijava je na voljo na spletni strani www.rc-nm.si.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Občina Šentrupert vas vabi na proslavo ob občinskem prazniku in podelitev priznanj s kulturnim programom. V torek, 2. junija ob 18. uri v deželi Kozavcev v Šentrupertu. V kulturnem programu bodo nastopili Nuša Derenda, Mladinski župnijski pevski zbor, Živa Kastelic in Tilka Gorenc. Pridružite se prazničnemu večeru v občini Šentrupert. Vabljeni!
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec prostora, 150 gramov in 4 gobice iz nerjavnega jekla. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
3: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Dolenski list že na prodajnih mestih.
6: Primer Šutar. Zakaj je bil sklenjen dogovor o priznanju krivde in zakaj sodnik meni, da ni šlo za običajen pretep? V Krškem se že pripravljajo na županske volitve. Uradno sta za zdaj v igri Janez Kerin in Dušan Šiško. Slovenija se duši v bolniških odsotnostih. Lani smo izgubili 17 milijonov delovnih dni.
5: Dolenski list.
7: Vaš četrtkov prijatelj.
8: Radio Krka.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da drugačnost povezuje. Dvorana polna smeha je bila ob zaključku drugačnih pravlic.
5: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
9: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Kulturnem domu Črnomelj je organizaciji knjižnice Črnomelj nedavno potekal zaključek letošnjih drugačnih pravljic. Dogodka se je udeležilo kar 138 obiskovalcev, ki so skoraj povsem napolnili dvorano ter ustvarili prijetno, srčno in veselo vzdušje. Tudi letos so mesečna srečanja znova dokazala, kako lepo povezujejo učence, uporabnike, spremljevalce in zaposlene ter ustvarjajo prostor sprejemanja, sodelovanja in skupnih doživetij. V letošnjem šolskem letu so drugačne pravljice od oktobra do aprila enkrat mesečno povezovale učence in učitelje osnovne šole Milke Šober Nataše ter uporabnike in zaposlene vseh štirih enot varstveno-delovnega centra Črnomelj, delovne in bivalne enote ter enot Lunca in Vinica. Tako kot vsako leto so se tudi letos ob zaključku potrudili pripraviti nekaj posebnega.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Zbrane na zaključku drugačnih pravljic je navdušila predstava Jaz počepnem, ti poskočiš. Prva otroška gledališka burleska pri nas, ki je bila uvrščena v tekmovalne programe številnih domačih in mednarodnih festivalov, ter je prejela 3 mednarodne nagrade. Predstavo sta izvedla igralca Zavoda Godo, Mojca Špik in Tadej Pišek, ki sta svojo energijo in izvrstno igro poskrbela za veliko smeha in navdušenja. Po predstavi je sledila še podelitev priznan sodelujočim skupinam, s katerimi so se zahvalili vsem, ki so skozi leto soustvarili drugačne pravljice. Dogodek je znova potrdil, kako pomembna so srečanja, ki povezujejo, spodbujajo prijateljstvo, sprejemajo drugačnost in ustvarjajo lepe zgodbe. Kot so še sporočili iz knjižnice Črnomelj, se vsem sodelujočim zahvaljujejo za prijaznost, dobro voljo in vse čudovite trenutke, ki so jih letos delili skupaj. Že zdaj se veselijo novih srečanj drugačnih pravljic, ki jih bodo ponovno povezala jeseni. Do takrat pa želijo vsem lep zaključek šolskega leta, prijetne počitniške dni ter veliko smeha, sonca in lepih doživetij.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: da smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, tu je bil Krkin dialog.

0: mi nakup.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sadika na dom.si.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
5: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Veliko priznanje za svoje strokovno delo je prejel Dolenjski muzej Novo mesto.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Slovensko muzejsko društvo je Dolenjskemu muzeju Novo mesto podelilo Valvazorjevo nagrado za enkratne dosežke za celoletni projekt Doživetje stekla. Valvazorjeva nagrada je najvišje priznanje,

0: Kakovostno delo muzeja pri raziskovanju, varovanju in predstavljanju kulturne dediščine. Dolenjski muzej že desetletja pomembno zaznamuje kulturni prostor Dolenjske z arheološkimi, zgodovinskimi in umetnostnimi razstavami ter številnimi pedagoškimi in raziskovalnimi projekti. V zadnjem desetletju svojo prepoznavnost še dodatno okrepi s tematskimi projekti, kot so Jantarno leto, Štukljevo leto, Novomeška pomlad ter lanskoletni projekt Doživetje stekla.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Projekt Doživetje stekla so v Dolenjskem muzeju zasnovali kot večplastno predstavitev steklarske dediščine, vse od prazgodovine do sodobnega umetniškega ustvarjanja v steklu. O srednji arheološki razstavi z naslovom Stekleni svetovi so v muzeju dodali še 4 spremljevalne razstave, vse pa nadgradili s strokovnimi predavanji, delavnicami, javnimi vodstvi in dogodki. Pri projektu so sodelovale številne domače in tuje muzejske ter raziskovalne ustanove. Kot je povdarila direktorica muzeja Jasna Dokl-Osolnik, priznanje razumejo predvsem kot potrditev kvalitetnega strokovnega dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev ter vseh, ki so nagrajeni projekt soustvarjali. Tesno sodelovanje kustosov z vseh oddelkov muzeja, 9 slovenskih in 4 tujih muzejev je pokazalo, kako lahko povezovanje različnih strok ter institucij pomembno obogati predstavitev kulturne dediščine. Valvazorevi nagrajenci pod vodstvom direktorice Jasne Dokl-Osolnik so kustosi Petra Stipančič, Katarina Dajčman, Jasna Kocovan-Štukelj, Majda Pungrčar, Marjeta Bregar, Alenka Stražišar-Lamovšek in Matej Rifel iz Muzeja za umetnost in obrt, kustosinja Sandra Kandučar-Trojan ter oblikovalki Maja Rudolf Markovič in Katja Keserič-Markovič. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Hello,

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. V soboto 30. maja Metlika zasije v tekaškem ritmu. Pridruži se 8. nočnemu teku Metlika. Ob 21.30 štarti z predmestne hiše skozi čarobne ulice starega mestnega jedra. Izberi svojo razdaljo 4 ali 8 kilometrov. Daljša proga šteje tudi za Belokranjski pokal 2026. Prijave so že odprte. Obišči Facebook stran Nočni tek Metlika ali protime.si. 8. nočni tek Metlika. Ko mesto zaživi v koraku tekačev.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Pod dolinskim soncem.
8: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, Bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat se odpravljamo v suho krajino, kjer se nad reko Krko mogočno dviga eden najbolj prepoznavnih srednjeveških gradov pri nas, grad Žužemberk. Njegovi zidovi že stoletja bdijo nad krajem Žužemberk in še danes pripovedujejo zgodbe o plemičih, vojnah, turških upadih in življenju nekoč. Z vami sem Anja Ruprčič.
7: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Grad Žužemberk velja za eno najslikovitejših srednjeveških trdnjav na Slovenskem. Njegovi ostanki stojijo na strmem skalovju nad reko Krko in že oddaleč dajejo občutek mogočnosti. Po nekaterih zapisih naj bi bil grad postavljen že okoli leta 1000, zagotovo pa je obstajal pred letom 1246, ko se je prvič omenjal v zgodovinskih virih. Skozi stoletja je menjal številne lastnike, od goriških grofov in Habsburžanov do znamenite rodbine Turjaških, ki so grad močno utrdili v času turških upadov. Takrat je grad dobil 7 obrambnih stolpov in postal prava utrdba, ki jo je bilo skoraj nemogoče zavzeti. Med najbolj znanimi lastniki gradu je bil tudi Janez Vajkard Auersperg, pomemben politik in svetovalec Habsburškega cesarja.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Z gradom Žužemberk pa niso povezane le zgodovinske letnice, ampak tudi številne zgodbe in tragedije. Ena najbolj znanih se je zgodila leta 1559, ko je grad zavzel Gregor, nezakonski sin Jurija Turjaškega. Zavzetje ni trajalo dolgo, saj so napadalce hitro premagali in jih vrgli čez grajsko obzidje. Posebej nenavadna pa je zgodba iz leta 1575, ko je udomačena medvedka na grajskem dvorišču napadla in ubila ženo Ivana Turjaškega. V spomin na dogodek so v kraju zasadili lipo, ki je rasla vse do leta 1999. Grad je skozi stoletja doživel tudi požare, propadanje in vojne. Med drugo svetovno vojno je bil močno poškodovan, nato pa dolgo časa ostal ruševina. Šele v 60-ih letih prejšnjega stoletja se je začela njegova obnova, ki še danes postopoma vrača življenje temu pomembnemu delu dediščine.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: To je Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Danes grad Žužemberk ponovno postaja pomembno kulturno središče Suhe krajine. V njegovih prostorih potekajo številne prireditve, koncerti in druženja, najbolj znani pa so Trški dnevi in Srednjeveški dnevi, ko grad za nekaj dni ponovno zaživi v podobi izpred več stoletij. Takrat grajsko dvorišče napolnijo vitezi, kovači, meščani in različni srednjeveški liki, obiskovalci pa lahko za trenutek začutijo utrip nekdanjih časov. Jeseni grad postane tudi magični grad noči čarovnic, po zimi pa v okviru adventnega dogajanja zaživi še drsališče. A morda največji vtis vseeno naredi pogled z gradu, na reko Krko, na mostove, na zelene griče in na kraj Žužemberk, ki ga reka skoraj razpolovi na dva dela. In prav zato grad Žužemberk ni le ruševina stare utrdbe, ampak prostor zgodb, spominov in življenja, ki še danes ostaje pomemben del identitete Suhe krajine. S tem se današnja oddaja Pod dolinskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas pot še naprej vodi pod dolinskim soncem do prihodnjič, ko bom z vami Anja Ruprčič.
0: Skupaj smo bili pod dolinskim soncem.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Lesena vhodna vrata.
2: Okna minus vranešič.si.
3: Hej, sokole!
4: Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
6: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Gospodarstvo jugovzhodne Slovenije je lani poslovalo uspešno. Po podatkih novomeške izpostave Ajpesa so gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge skupaj ustvarili skoraj 8,9 milijarde evrov prihodkov ter zaposlovali povprečno skoraj 37 tisoč ljudi. Gospodarske družbe so ustvarile 8,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 3% več kot leto prej. Glavni nosilec razvoja ostaja predelovalna industrija, predvsem farmacevtska dejavnost ter proizvodnja motornih vozil. Skoraj 60% prihodkov so podjetja ustvarila na tujih trgih, največ v državah Evropske unije. Neto čisti dobiček družb je dosegel 756 milijonov evrov, kar je 14% več kot leta 2024. Povečala se je tudi dodana vrednost in zaposlenost. Povprečna bruto plača v regiji je znašala 2680 evrov, kar je nad slovenskim povprečjem. Uspešno leto pa je tudi za samostojnimi podjetniki, ki so prihodke povečali za 7%, rast prihodkov pa so zabeležile tudi zadruge. Košarkari Krke so prvo tekmo finala končnice lige OTP Banka proti Cedeviti Olimpiji po izjemno dramatičnem obračunu in dveh podaljških izgubili z 89-90. Trener Krke Dejan Jakara.
2: Čestitam fantom mojim za eno fantastično borbo. Nekako je bila že tekma zgubljena, tiste zadnje dve minute, oni so šli na 7-9 pikslov, mislim, da mi smo to ujeli. Dvakrat ali tri napade smo branili za podaljšek, tako da kar se tega tiče, nimam fanto kaj zamert. Bom rekel, z neke sreče, ena ekipa je mogla imeti to, kar je bila na strani Olimpije. Jaz si samo želim, da se take tekme nadaljujejo, mi bomo dali vse od sebe, pa bomo videli, kam se bo to pripeljalo.
1: Druga finalna tekma bo v soboto, 30. maja, ob 20. uri v dvorani Stožice v Ljubljani.
0: Vreme za regijo.
1: Danes bo na Dolenjskem po večini sončno. Kako bo v zadnjih dneh tega tedna, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj. V soboto bo po večini sončno in spet bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srce.

0: Eurosad tržnica. Vsak dan sveže domače jagode, tudi jagode za marmelado. Od ponedeljka do sobote pri hladilnici Eurosad. Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
1: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstvo na tehnoloških vodah. Ervin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav. Raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontroverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman, polet ocenjujeta kot velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščad v teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Raptorjev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidenem mestu. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temelijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pretihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogoče in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trend Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78-palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

sobota mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

težu sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.